eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en sten. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet, altså to er det du som vet.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Der hørte Trollvarg med «Ja, vi elsker dette landet». Hva menes med begrepet «Eidsvollsmennene»? Hva menes med begrepet «Eidsvollsmennene»? Og hvor mange var de? Hvor mange var de? Bygningen de satt i og skrev grunnloven var hovedbygningen på Eidsvoll Verk og var verkseier Karsten Ankers privatbolig. Hva kalles grunnlovsbygningen på Eidsvoll i dag? Bygningen de satt i og skrev grunnloven var hovedbygningen på Eidsvoll Verk og var verkseier Karsten Ankers privatbolig. Hva kalles grunnlovsbygningen på Eidsvoll i dag? Og nå skal vi få... Nå har vi noen på lufta, hallo!
1: Hallo, ja, Eivind Isad.
0: Hei, du!
1: Eidsvollsmennene, det var 112 stykker.
0: Ja, men det har du rett i det.
1: Ja, det har jeg lært en gang i tida.
0: Ja, det var helt riktig det. De satt der og skrev grunnloven.
1: Ja, så det var ikke hvem som helst som kunne stemme. Det var jo valgte folk som fikk stemme den gangen, ikke kvinnfolk.
0: Jeg hørte også rykter om at de ga nordlendingene så kort varsel at de visste at de ikke hadde tid til å komme.
1: Ja. De vil ikke ha med dem, vet du.
0: Nei. Kanskje like greit.
1: Ja, det var kanskje greit sagt det. Men, ja.
0: Neida, det var en spøk.
1: Ja,
0: nei, men da fikk du i hvert fall riktig. Nå håper vel du på litt godvær igjen mot helga.
1: Ja, det er for kaldt nå. Se, 4-5 grader her på Grødern.
0: Ja,
1: det er for kaldt.
0: Ja, det er alt for kaldt. Men ja. Det er meldt noe godvær til helga, og ikke den fæle vinden.
1: Ja. Det håper vi på. Vi passer på det.
0: Ja. Yes. Da vil takk for at du ringte.
1: Ja, ta en skikkelig god dag, ja.
0: Du også, ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Der fikk vi svar på det, vet du, at de var 112 stykker Eidsvollsmennene. Og nå så jeg plutselig at jeg har tatt en Trollvarg-sang til Henrik, men det går vel bra. Det var ikke planen. Men da kommer Trollvarg igjen, og nå er det Stolt Norsk som står for tur.

0: Ja, Oswald, hallå.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Men en hemsen som kall slutter leg på palla med dere.
0: Hallå, det er Oswald.
1: Du, Kokol.
0: Oswald.
1: Det er Stutum.
0: Nei, hallå, Stutum.
1: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
0: Jo, kan jeg gjerne det. Hvordan det?
1: Å, jeg stirrer med det pannebåndet i dag.
0: Har du vondt i hodet?
1: Dagen grei med tenkeboksen.
0: Ja, men hva har hendt nå da?
1: Du?
0: Ja?
1: Jeg har kalender hjemme hos deg også.
0: Ja.
1: Det er 18 i dag, 18. mai.
0: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
1: Fritt og litt. Men du, 17. mai er 17. mai, vet du, da må den strekke snoren skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmold, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnsben, jeg altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det er lykken, vet du. Det er liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steder i hagen og pusser båt og maler og pyter 17. mai. Gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det er ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Du, ja. Der er jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som en 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod fra han er liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan jeg tenke meg. Det kan hende han blir litt trøtt og hjelpet av han, vet du. Da slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det er Gunnar blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da er den i fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det er dårlig vær, da?
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja,
1: det er samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen. Musikk og greier, vet du, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være det, stemningsfullt, det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja.
1: Men du, Korsmo,
0: ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut arma, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der vi jeg stod, var det 3-4 pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja,
1: Han sto der og gliste og skvattret, vet du, på det der i gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja, men...
1: Stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Jeg måtte gå en runde med det, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det strittet, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp han, stakk en kinaputt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjesterstudium som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Hallo, du, når jeg tenker om så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke det.
1: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, like til brorskap og frihet for alle, stygt å være slim mot gulemann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, de skjønner jo ikke noe av 17. mai, de,
0: men... Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har av fjord og fjell og Wergeland og Bjørnson 1905 og tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo... Ja.
1: Du vet, der svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter? Hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa.
0: Ja.
1: Klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av og elsker. 2-3 hver siden sånn, noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Du, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der Vesle Prinsefjerten og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger pol i dagen,
0: jo, ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to krokker av sågaren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men...
1: Det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutten.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er Fjosmo, du er Fjosmo, det er det med disen 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det er...
1: Norge for
0: Norge. Du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, du.
0: Morgen da.
1: Ha.

Det var PK og Dansefolket vi hørte der med låten Et merke på veggen. Da skal vi høre litt på Wendy Wiger, og Fri fra en drøm heter hennes låt.

Det var Sunny Times vi hørte, men feil låt. Den titelen på denne var Aging Thing Called Love. Og da fortsetter vi med Simon & Garfunkel.

Har Bertine Settlitz vi hørte der med låten Apples and Diamonds. Da har jeg plukket fram en låt der med Ola Nergård, og den heter Jeg vil danse med deg.